لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيت محمد وعلى صل على محمد وعلى محمد وجل حضرت عالی نے سید الشہداء ایام ماہ ربیع الاول کے ہیں اور اسی مناسبت سے ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے. دوسری مجلس ہے ہماری اسی سلسلے کی. ہماری گفتگو اس موضوع پر کہ ہم نے اپنی زندگی میں امام کا ساتھ دینا ہے اور امام کے ساتھ ہونا ہے. جتنا ہم اس دنیا میں اپنے امام کے ساتھ ہوں گے اتنا ہی آخرت میں ہمارا وقت امام کے ساتھ ہوگا. کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا آخرت میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا یا اہل بیت کے ساتھ ہوگا, تو وہ اپنی دنیا سے کمپیئر کر سکتا ہے کہ آج جو وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی اپنے وقت کے امام کے ساتھ کتنی گزر رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم جس دور میں زندہ ہیں ہمارا وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے, اور غیبت کے پردے میں ہماری ذمہ داریوں میں فرق آ جاتا ہے. جو بھی لوگ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یا اس دور کے اندر تھے سب لوگ ظاہر امام کے قریب نہیں رہتے تھے. سب لوگ اگر امام مدینہ میں ہیں تو سب لوگ مدینہ میں نہیں رہتے تھے, لوگ دور دراز میں رہتے تھے. اگر امام جو ہے وہ سامرہ میں تھے تو سب لوگ امام کے ساتھ سامرہ میں موجود نہیں ہوتے تھے. اسی طرح امام اگر خراسان میں تھے تو لوگ ہر وہ امام کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ظاہری طور پر, لیکن جہاں پہ بھی ہوتے تھے اگر واقعا امام کے ماننے والے تھے تو امام کا ساتھ دیتے تھے. اب امام کا ساتھ دینا ظاہر ہے جو شخص الگ الگ جگہ پر ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. کہیں پر امام کا ساتھ جو ہے وہ فائنینشلی اس زمانے میں ضرورت ہو, کہیں پر امام کا ساتھ جو ہے وہ کلچرل طریقے سے امام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک ایسا جگہ کو, کہیں پر ہو سکتا ہے تبلیغ کے ذریعے, کہیں پر ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے, کہیں پر ہو سکتا ہے کہ امام کے نیٹ ورک کو بنانے کے لیے امام کے لیے کام کرنا پڑے, کہیں ہو سکتا ہے امام کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ضروری ہو. تو ہر دور کے اندر لوگوں نے امام کا ساتھ دیا ہے. ہم نے کیونکہ بہرحال بہت زیادہ ہمارے ہاں مطالعہ اس طرح ریڈنگ نہیں ہے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے بارے میں, خاص طور پہ باقی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام پانچویں امام اور باقی اماموں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. وہ ولادت پہ دو چار حدیثیں شیئر پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور وہ زندگیوں کے ہی اثرات ہیں جو آج ہماری زندگی میں پہنچ رہے ہیں کہ کس طرح ہر امام نے اپنے زمانے میں ایک نیٹ ورک بنایا اور اس نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کام کو جو اصل ان کا کام تھا اس کو پہنچایا. کربلا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی کربلا کے اندر, بلکہ کربلا کے بعد سے ایک نئی نہضت, ایک نئی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی, جو کہ پھر چوتھے امام نے اس سختی کے دور کے اندر بھی اپنا کام پورا کیا ہے. جبکہ امام سختی میں ہیں, مشکلات ہیں, امام کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سرویلنس ہے, مگر امام نے اپنے پیغام کو اپنے کام کو روکا نہیں ہے, دعاؤں کے ذریعے سے اپنے کام کو پھیلایا. دعاؤں کے ذریعے سے حکومت کیسے بنے گی, کام کیسے ہوگا, امام چلاتے رہے. اسی طرح چھٹے امام, چوتھے پانچویں امام اور چھٹے امام نے کہ جو تھوڑا سا دو جو ہے وہ فورسز کے آپس میں ٹکراؤ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان میں ہوا, تو ان دو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا موقع ملا کہ اس کے اندر انہوں نے اس تعلیم کو, اس علوم کو جو ہے وہ پھیلایا ہے. اب یہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام کتنے شاگرد تھے اور اتنے لوگ امام سے علم حاصل کرتے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور نیچے 300 شاگرد بیٹھتے تھے, ایسی اجازت نہیں تھی, سختی تھی. مگر امام نے اس سختی کے اندر جو ہے پھر بھی اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. یعنی اب اس ذمہ داری کو, اب جو امام کو مانتے تھے جانتے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ نبھایا ہے. تو آج ہم جس معاشرے کے اندر زندہ ہیں ہمارا بھی جو ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے, اور جہاں ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے حساب سے ہماری ڈیوٹی ہے. تو ہمیں اس ڈیوٹی کو انالائز کرنا ہے پہلے. یعنی اب آپ کو, آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی انگلی پکڑے گا اور آپ کو چلائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اب آپ اپنی

نہیں چھوڑے گا آخری وقت تک. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں نکل پائے. کیا وجہ تھی جو امام کے مقابلے میں تھے اور امام کی بات نہیں سمجھتے تھے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں, حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک لقمہ انسان کو برباد کر سکتا ہے, خواہشات کا ایک لقمہ. ایک بہت بڑے عارف تھے نجف کے, عالم دین تھے, شاگرد کہتا ہے میں نے انہیں کھانے پہ بلایا اور اپنے گھر میں کھانے پہ, لیکن جب اس دسترخوان پہ بیٹھے اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے گئے. میں بہت پریشان ہوا کہ انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا. تو میں اپنی زوجہ کے پاس گیا کہ تم نے جو کھانا بنایا صحیح تھا, پاک تھا, صاف تھا. کہاں میری طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. تو وہ دکان والے کے پاس گیا جہاں سے وہ گوشت لے کر آیا تھا, اس سے پوچھا کہ آیا گوشت حلال ذبح تھا یا میں تم سے پیسے نہیں لوں گا, تو مجھے سچ بتاؤ. اس نے بہرحال بتایا کہ وہ گوشت اس نے جو ہے وہ بلی کے منہ سے چھینا تھا جب وہ, تو یقیناً اس کے اندر کراہت نجاست جو تھی وہ پائی جاتی تھی. تو وہ جب اپنے استاد کی خدمت میں گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت سالم نہیں ہے اور آپ نے کھایا نہیں, کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے کھانا نہیں نجاست نظر آ رہی تھی. یعنی ظاہر ہے ہم تو خطا کار لوگ ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ویسے ہم مسلمان تو بسم اللہ پڑھ کے سبھی کھا لیتے ہیں, بس حلال ہو جائے گا, بسم اللہ پڑھیے کھا لیے سب حلال ہے. تو اب پتہ نہیں کہاں سے گوشت کٹ رہا ہے کہ چکن کہاں سے کٹ رہی ہے, کٹ بھی رہی ہے نہیں کٹ رہی ہے کیا ہے. ویسے بھی جو کھلائی جا رہی ہیں آج کل کی جو خاص طور پہ چکن جو ہے وہ بیچاری, کہ آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں تو وہ ہل نہیں پاتی ہے. تو اس کو کھا کھا کے ہم لوگ بھی ایسے ہو گئے. ہم لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں اگلی جگہ ہل, ہم لوگ بھی نہیں پاتے, نہ سوچ پاتے ہیں. ہم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, بس پتہ نہیں کب فارغ ہو جائیں گے. عزیزان محترم, یہ سسٹم ہے پورا, یہ پورا سسٹم ڈیزائنڈ ہے کہ دنیا کو کھلانا کیا ہے. کتنی دنیا کو یہ کھلا رہے ہیں جو ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, برگر پیزا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ برگر پیزا نہیں, لیکن جو کھلایا جا رہا ہے پوری دنیا کو, اس کے اندر ہے کیا؟ اور قوموں کو کتنا سلایا جا رہا ہے اس کو. بس پوری قوم کیا کرتی ہے؟ یا وہ فٹ بال میچ دیکھتی ہے یا کرکٹ میچ, یا دنیا میں میچ بیٹھی ہوئی اور یہ بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کہاں موو کر رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایک میجورٹی سوچتی؟ کیوں نہیں خود ان کی اپنی پبلک سوچتی ہے؟ کیوں کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے. یعنی اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے 22 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یوں ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں 11-12 لوگ کھیل رہے ہیں, 11 ایک طرف 11 ایک طرف, 22 لوگ کھیل رہے ہیں ایک بال کو لے کے گھوم رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کروڑوں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا پروٹوکول ہے یہ, کہ دنیا کو کس پر لگا دیا انہوں نے, اور آپ کو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے نہیں انٹرٹینمنٹ ہے, اور یعنی اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ ہے, اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ یمن میں لاکھوں لوگ مر گئے, فلسطین میں لاکھوں لوگ مر گئے ہیں. آپ کے اوپر سے سر پہ سے کہتے ہیں کہ جو نہیں رینگتی انسان کے اوپر سے, لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے, بھوکھے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہ سننے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے. اور یہاں کروڑوں لوگ کہ یہ بال یہاں سے وہاں کیسے چلی گئی, یہ بال یہاں سے اندر کیوں نہیں گئی, اس نے کیوں نہیں ماری, رو رہی ہے پبلک بیٹھی ہوئی. ہماری اپنی پبلک کا حال یہ ہوتا ہے, میچ ہو رہا ہو تو نفل مانگے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں نا, مطلب آپ تصور کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, مطلب آپ خود سوچیں کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, معاشرہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کیا, کس اسٹرکچر کو ہمارے اوپر ڈیزائن کر کر انہوں نے ڈالا ہوا ہے, اور ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں. وہاں وہ آپ امریکہ چلے جائیں, وہ ایک رگبی پہ لگا دیا انہوں نے, پوری قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے, یا باسکٹ بال پہ لگی ہوئی ہے, اور پوری قوم کو اسی میں ساری طاقت انرجی کو اسی قوم میں لگا دیا ہے, اور چاہے وہ دنیا کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں. تو یہ دنیا یعنی ایک سسٹم ہے, یہ وہی سسٹم ہے جو فرعون کا سسٹم تھا, کہ فرعون جو ہے وہ بیٹھا ہوا دیکھتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مارو بھاگو کھیڑو, گھوڑوں کو بگاؤ اس کو بگاؤ, اور وہ اوپر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا. تو آج بھی آپ جائیں یونان کے جو سٹرکچرز ہیں سارے, وہ اسی چیز کو دکھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہوگا, یہاں پہ بھی کوئی کھیل کود یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی. وہی سسٹم ہے, اور اسی سسٹم کو پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے, اور اب اس سے بڑا سسٹم جو انہوں نے کیا ہے وہ آن لائن گیمنگ کا سسٹم, جو انہوں نے پوری دنیا کو اس میں نوا. پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگ کھیل رہے ہیں,
اب آپ

اور جو ہے وہ, لیکن حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف توجہ نہیں کی, خداوند متعال کی طرف توجہ کی. کہا پروردگار تو ہے, میں تو اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. جب خدا نے کہا میری پناہ میں آیا ہے تو گھوم جاؤ, بس پلٹ جاؤ. یہ نہیں پوچھا حضرت یوسف نے, پروردگار دروازے بند ہیں کہاں پلٹوں. کہا نہیں پلٹ جاؤ, جب تم خدا کے لیے پلٹو گے تو خدا ساتھ بند دروازے بھی کھول دیتا ہے, کھول دیتا ہے. تو آپ یہ نہ ہو کہ مطلب ہم ہی دنیا ہو گئی تو ہم کیسے کریں گے. نہیں, آپ پلٹن صحیح خدا کی طرف, آپ خدا کی طرف, آپ امام کی طرف جائیں. امام کائنات کا امام ہے, ہم نے امام کو سمجھا نہیں, ہم بس اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں عزیزان محترم, ہم اتنے بڑے سسٹم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم امام کے ساتھ شامل ہوں. اور یہ امام آئے اس لیے ہیں کہ بہرحال آنے والے وقتوں میں جو توفیق ہوگی اس میں بیان کہ آئمہ آئے کیوں بشریت کے لبادے میں اس دنیا کے اندر, تاکہ ہمیں ٹریول کروائیں, یہاں سے ہمیں یہاں سے لے کر نکلیں. اور جب امام کے ساتھ ہو گئے تو پھر کوئی غم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے, کوئی چیز تکلیف نہیں ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ اصل میں وہ کسی اور وادی کے اندر ہیں, وہ اپنے آپ کو امام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب امام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو عالم کوئی اور ہے, کسی اور عالم کے اندر ہیں. پھر وہ ٹیکنالوجی بھی بنائیں گے, پھر وہ ساری چیزیں بھی بنائیں گے, پھر اکنامیکل سسٹم بھی بنائیں گے, ساری چیزیں ڈیزائن کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید صرف چند مذہبی کام کرنے سے ہم امام کا ساتھ دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ہر فیلڈ میں امام کو اسپیشلسٹ چاہیے, اور اسی ہی کے لیے ہماری زندگی گزرنی. تو بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو بہت زحمت نہیں دوں, کیونکہ ہمیں اپنے وجود کو امام تک پہنچانا ہے. یہ ہجرت جو اپنے وجود سے کرنی ہے امام تک, جو آج میں نے وہاں امام بارگاہ میں بھی کہا کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی, اپنے آپ کو مدینہ سے چھوڑا اور خراسان کی طرف, یہ ہجرت امام کی طرف ہجرت تھی. اور یہی ہجرت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود سے اٹھیں, باہر آئیں اور اپنے وقت کے امام تک پہنچیں. پہنچ تو جائیں, جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ امام کون ہے, اور پھر جو بھی میری ڈیوٹی ہوگی میں اس کو انجام دوں گا. علی ابن مہزیار کا مشہور معروف واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں بار بار, اس میں کیا چیز تھی کہ 20 سال حج پہ جاتے رہے اس وجہ سے کہ امام کی حج پہ زیارت ہو جائے, کیونکہ امام حج پہ آتے ہیں, لیکن نہیں کر پائے. اور بہرحال پھر مایوس ہو گئے, نا امید ہو گئے, نہیں جا رہے تھے, تو پیغام بھجوایا گیا کہ حج پہ آئیے. حج پہ گئے, طواف کر رہے تھے, شخص آیا اور ان کو لے کر نکلا. مکہ کی وادیوں سے نکل کر پہاڑوں سے اترا تو دیکھا اس نے سرسبز جگہ ہے, جبکہ ہمیشہ آتا تھا اس نے کبھی ایسی جگہ دیکھی نہیں تھی. دیکھا ایک خیمہ ہے, خیمے میں گیا تو امام تشریف فرما ہے. اور جیسے امام نے علی ابن مہزیار کو دیکھا, کہا کہ ہم تمہارے کتنے مشتاق تھے, ہم تمہاری زیارت کرنا چاہتے تھے. تو ایک دم علی ابن مہزیار نے بولا, مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ میرے مشتاق تھے, میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں آپ کے لیے. تو امام نے فرمایا, تمہارا عمل تمہیں ہم سے ملنے نہیں دے رہا تھا. یعنی انسان کی کوئی نہ کوئی, بہرحال کوئی مشکل ہے, اس کا اپنا عمل اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنے امام تک پہنچ جائے. یعنی امام کتنے دیدار کے مشتاق ہیں اور شخص امام تک پہنچ نہیں پا رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے امام تک پہنچیں, لیکن کیسے پہنچنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں خالی کہ میں خود ہوں کہاں پہ. امام کی مرضی ہے, امام جسے دل چاہے ملیں, جسے دل چاہے نہ ملیں. امام لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں امام کو وہ پہچان کوئی نہیں سکتا. لیکن اس قابل ہو جانا کہ واقعاً انسان اس وادی میں چلا جائے, تو اس کے لیے یقیناً انسان کو کوئی نہ کوئی کام تو ایسا کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, آپ کسی کمپنی میں بھی نوکری کرتے ہیں, کسی ادارے میں بھی جاب کرتے ہیں, یا کسی فیلڈ میں ہیں, تو کوئی چیز تو ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے نا. آپ اگر کلاس میں بھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو عام اسٹوڈنٹ سے زیادہ محنت

خواب میں دیکھا کہ امام رضا کا حرم ہے، امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں آغا کوہستانی آئے تو ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو. کرم میں بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ پتہ کرو، نجف میں تھے، تو کہا، انہوں نے کہا کہ آغا کوہستانی کا انتقال ہو گیا. اور میں نے کہا کہ ان کو امام رضا نے بلایا ہے، ان کو یہیں دفن کیا جائے. یعنی معاملہ جب اس عالم سے نکلتا ہے، جب آپ امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کسی اور وادی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر معاملے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے. جزانے موت، ہم کب تک سادے رہیں گے؟ ہم کب تک نارمل رہیں گے؟ تھوڑا تو ہمیں محنت کرنی ہے. کبھی تو ہم بھی سجدوں میں گڑ گڑائیں، کبھی تو خدا مجھے وہ سجدہ بھی دے جب میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے، خدا مجھے بھی وہ رات کی تنہائی کا وہ لمحہ دے کہ میں بھی دعائے قنوت میں کہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہوں، خلصنا من النار، پروردگار مجھے جہنم کی آتش سے نجات دے. یعنی کبھی تو خدا کی بارگاہ میں یہ موقع ملے. اگر نہیں ہے عزیزان محترم، ایسی اپورچونیٹی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر ہم بہت بڑی لذت سے محروم ہیں. ہم نے زندگی میں دنیا کے بہترین کھانے تو کھا لیے، پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیے، مگر وہ جو مناجات کی لذت ہے وہ شب میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے. بہرحال امام سے توسل کریں، امام یقیناً اس وادی میں ہمیں لے کے جائیں گے. شخص آیا امام کا، صحابی تھا چھٹے امام کا، امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا میرے لیے بڑا سخت ہے کیونکہ میں حکومت میں ہوں، مجھے دیکھا جاتا ہے، تو میں سخت ہے کہ میں آپ کے جد کی زیارت پہ نہیں جا پاتا. تو امام نے پوچھا کہ تو کیا تم ہمارے جد کے لیے گریہ کرتے ہو؟ تو کہتا ہے مولا ہاں، جب مجھے امام حسین یاد آتے ہیں نا، اور خاص طور پہ کبھی میں دسترخوان پہ ہوتا ہوں، تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں اشک آ گئے ہیں، میں امام حسین پر گریہ کرتا ہوں. یہ سننا تھا تو امام جعفر صادق نے بھی گریہ شروع کر دیا. کہا کہ ہمارے جد پہ گریہ بہت ضروری ہے، چاہے کوئی اکیلے بیٹھ کے ہی کیوں نہ کیا کرے. ہاں عزادارن محترم، یہ گریہ بڑا مہم ہے. یہ خدا نے جو ہمیں گریہ دیا ہے نا، اس کی قیمت دنیا نہیں دے سکتی ہے، اس کی قیمت سید و شہدا روز قیامت میں دیں گے. مگر اسی طرح کا قربت کا گریہ مسلم بن عقیل کا ہے، کہ بہرحال سفارش کی گئی کہ حضرت مسلم کے مصائب پڑھے جائیں. ہاں عزادارن محترم، یہ حضرت مسلم وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا. دیکھیں امام کے ساتھ کربلا میں اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن کربلا کے راستے کا پہلا شہید ہے، یعنی پہلا شخص ہے جس نے گردن کٹوائی ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. کتنا، یہ نہیں کہا جب امام نے بھیجا کہ مولا مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، نہیں، جو امام نے کہا بھیجا. اور کیسا بھیجا، کیسا خط لکھا کے بھیجا کہ میں جسے بھیج رہا ہوں کیا تعریف ہے، کیا تمجید ہے. اپنا بھائی کہہ کر بھیجا، اور اپنا نمائندہ کر کے، یعنی امام حسین کا جو نمائندہ ہو، سوچیں کیا ہوگا. روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ علی جو عقیل ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے والد کو بہت پسند تھا، کیونکہ حضرت علی کے بھائی تھے. کہا بہت پسند ہے، اور اس سے زیادہ پسندیدگی کی بات یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا ہوگا نا، وہ تمہارے بیٹے پر قربان ہوگا. کہتے ہیں رسول خدا نے یہ بیان کیا تو گریہ کرنے لگ گئے کہ آنسو ان کے چہرے پر آ گئے. حضرت مسلم کے لیے پہلا گریہ رسول نے کیا ہے. ہاں عزادارن محترم، یہ مراحل تھے. جب حضرت مسلم کو بھیجا، حضرت مسلم پہنچے، حضرت مسلم نے نامہ دیا، خواص کو جمع کیا، بہرحال قیام کیا. جب دیکھا کہ حالت ایسی ہے، ظہر کے وقت ہزاروں کا لشکر ہے حضرت مسلم کے پیچھے، لیکن غربت مسلم کہ مغرب میں مسلم تنہا رہ گیا. بے گئے لوگوں نے تلواریں
सुनो की आवाज़ पे।

بھیج دی, چھوڑ دیا مسلم. مسلم رات کی تنہائی میں کوفہ میں جگہ تلاش کر رہے ہیں, کوفہ میں گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ خاتون کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تو وہ خاتون باہر نکلی, کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ حالات کیسے ہیں کوفہ کے؟ کہا گھر جاؤ. پھر بعد میں دوبارہ خاتون کہتے ہیں باہر نکلی, کہا تم ابھی تک یہیں ہو, گھر نہیں گئے؟ مسلم اللہ, میرا گھر ہی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں, میں تو مسافر ہوں. اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسافر کون ہے تو خاتون اہل بیت کے ماننے والی تھی, مسلم کو گھر لے آئی, مسلم کو گھر میں رکھا. لیکن وہ خود اس کے بیٹے نے مقبری کر دی مسلم کی, اور دوسرے دن حضرت مسلم کو گھیر کر انہوں نے حملے کیے, لڑ نہیں سکتے تھے. بیان ہوتا ہے کہ حضرت مسلم نے بہت مقابلہ کیا, یہ مجبور ہو گئے کہ دھوکے سے حضرت مسلم کو بسائیں, اور حضرت مسلم کو زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے لے گئے اور پھر حکم دیا کہ دار العمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور گردن کو سر سے جدا کر دو. ہاں عزادارانِ محترم, حضرت مسلم کو جب لے کے جا رہے ہیں تو حضرت مسلم گریا کر رہے ہیں. لے جانے والے نے کہا کہ گریا کیوں کرتے ہو, ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو جب رونا پڑے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے رونا اپنے اوپر نہیں ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ کوفہ والوں نے امام حسین کو نامے لکھے ہیں, میں امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ کوفہ آ رہے ہیں اور کوفہ والے وفادار نہیں ہیں. عزادارن محترم, حضرت مسلم کو لے گئے, آخری وقت آیا, حضرت مسلم کو پانی دیا گیا. پانی جیسے حضرت مسلم کے پاس آیا تو جو لہو ٹپک رہا تھا وہ پانی میں نجس کیا, پھر دوسرا کاسا دیا, پھر لہو اس کے اندر آیا, پھر تیسرا کاسا آیا, وہ بھی لہو لوہان ہو گیا. حضرت مسلم نے پانی چھوڑ دیا. یقیناً حضرت مسلم جانتے ہوں گے کہ میرے ارباب کو پیاسا شہید کیا جائے گا, میں بھی پیاسا شہید ہوں گا. آزاداران محترم, حضرت مسلم کی گردن کو تن سے جدا کیا اور بدن کو جو ہے وہ بھیجا گیا, رسیوں سے باندھا گیا. شخص آئے امام کی خدمت میں, راستے میں امام راستے کی ایک منزل پر تھے, امام نے اپنے امامت سے بھی پہچان لیا تھا کہ وقت آخر آ گیا ہے. جب پتا چلا کہ حضرت مسلم چلے گئے ہیں تو پھر امام نے جو ہے وہ بلایا, کیونکہ امام ہی کی بہن سے حضرت مسلم کی ازدواج تھی, اپنی بھانجی کو جو خود 13 سال کی ہے حمیدہ, اس کو بلایا, اس کو اپنے زانو پر بٹھایا, اس کے سر پہ نوازش کی. بچی جانتی تھی, بچی کہہ رہی ہے, بچی کہتی ہے کیونکہ خود ماموں بہت محبت کرتے لیکن آج جو محبت کر رہے ہیں یہ کوئی خاص محبت ہے. کہا ماموں کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ ہاں آزادارن محترم, اب اس ایک حالت کو امام حسین کی بچی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں تو سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے. ہاں مگر میرا سلام ہو اس بچی پر روزے عاشورہ کہ جب وہ خود یتیم ہوئی تو اسی انتظار میں تھی کہ ہاتھ پھیرے جائیں گے. آزاداروں مگر تازے آنے لگے, تماچے لگے. بچی خود کہتی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی, مگر انہوں نے مانگے نہیں, چھین لیے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی حضرت مسلم کی طرح اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بھی لوگ مریض ہیں, بیمار ہیں, بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے, آپ کے بھی یقیناً کچھ لوگ مریض ہوں گے, ان سب کو خاص طور پہ اس وبا کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. جو لوگ برسر روزگار

عاقبت بخیری، انجام، دی اینڈ اچھا ہونا ضروری ہے، چاہے کاموں کا ہو، بزنس کا ہو یا زندگی کا ہو. کوشش کرتا ہے انسان کہ اس کا اینڈ اچھا ہو. کچھ لوگ پہلے اچھے ہوتے ہیں سٹارٹ میں، لیکن بعد میں ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ بدل جاتے ہیں. کچھ لوگ پہلے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ لوگ اچھے بن جاتے ہیں، کسی وجہ سے یا کسی عمل کی وجہ سے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی بگڑے رہتے ہیں اور بعد بھی بگڑے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ اچھی تبدیلی اور نہ بری تبدیلی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا دی اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، کبھی کبھار قرض کی اور کبھی کبھار شادی کی. شادی سے پہلے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بدل جاتے ہیں. کچھ لوگ شادی سے پہلے ممکن ہے بگڑے ہوئے ہوں، لیکن شادی کے بعد وہ اچھے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اگر لڑکا بگڑ جائے تو ان کے ماں باپ سے کہا جاتا ہے یہ بگڑا ہوا ہے، اس کی شادی کر دو. تو وہ تصور کرتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد وہ اچھا ہو جائے گا، اور ہوتا بھی ہے ایسے کبھی کبھار. کچھ لوگ پہلے بگڑے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد اچھے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نہ پہلے اور نہ بعد، ان کی زندگی ہرج مرج والی زندگی ہے، بگڑی ہوئی زندگی. نہ پہلے اچھے تھے اور نہ بعد میں وہ اچھے نظر آئیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو شادی سے پہلے بھی اچھے اور شادی کے بعد بھی اچھے نظر آتے ہیں. جو لوگ شادی سے پہلے اچھے ہیں یا قرض لینے سے پہلے، تو پتہ ہے آپ کو، قرض لینے سے پہلے بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، جب قرض مل جاتا ہے تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ بھی ہے زندگی کا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مثال شادی کے دیں تاکہ آپ کے چہرے پر تھوڑا مسکراہٹ ہے، جاگتے رہیں آپ لوگ. کچھ لوگ جو شادی سے پہلے اچھے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بھی ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، روایتوں میں ان کے لیے کہا گیا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن کے لیے، بچوں کے لیے وہ اسوہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری پہلے بھی اور ایک اچھی زندگی گزاری بعد بھی. لیکن کچھ لوگ جو بگڑے ہوتے ہیں ہر حال میں، ان کا نام کہیں لکھا نہیں جائے گا، ان کا نام کوئی لے گا نہیں، اور نہ وہ کوئی کسی کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، جو پہلے بھی بگڑے ہوتے ہیں اور بعد بھی بگڑے ہوتے ہیں. جو لوگ پہلے اچھے ہوتے ہیں اور بعد میں بگڑ جاتے ہیں، ان پہ ہماری گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے عبرت بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پہلے اچھے نظر آتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کی اچھائی دور ہو جاتی ہے اور وہ برے اور بگڑے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تاریخ اگر مطالعہ کریں ہم تو اسلام میں ایسے لوگ ہمیں بہت ملتے ہیں. جو لوگ پہلے اچھے ہیں ان کا نام اچھے ناموں کے ساتھ لیا جاتا تھا، اچھے کردار کے ساتھ، جسے کہا جاتا ہے طلحہ اور زبیر جیسے لوگ جو پہلے بہت ہی اچھے نظر آئے، ان کا نام لسٹ میں لکھا گیا اچھے لوگوں کے، اگر آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں گے. لیکن آہستہ آہستہ ان کی اچھائی ایک رنگ کی طرح دور ہو گئی، ایک کلر کی طرح دور ہو گئی، اور وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ پھر ان کی اچھائی کو کوئی یاد کر کے نہیں بتاتا ہے، اس لیے کہ پہلے اچھے رہے اور بعد میں بگڑ گئے. تو یہ لوگ یاد رکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ عبرت بن جاتے ہیں، ایک نصیحت بن جاتے ہیں ان کے لیے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہے، وی آر سیف اور ہمارا ایمان اچھا ہے، وہ لوگ ہمیشہ جاگتے رہیں کہ ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ، ایسا حادثہ، ایسا انسیڈنٹ ان کی زندگی میں پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بدل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو سکتے ہیں. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگ نصیحت کے قابل بن جاتے ہیں اور عبرت کے قابل بن جاتے ہیں. ہماری جو گفتگو ہے، کچھ لوگ پہلے ممکن ہے اتنے اچھے نہ ہوں، اتنے اعمال ان کے اتنے اچھے نہ ہو، ایمان ان کا اتنا اچھا نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ نیکیوں کے راستے پر چلتے چلتے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ نمونہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ اسوہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت ہمارے لیے ایک درس ہیں، ایک عبرت اور نصیحت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں
کہ ابتدا میں شاید تمہارا راستہ کٹھن ہو،

ہماری دعا تو دعا جو قرآن مجید میں راسقون فی العلم ہے، جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے راسقون فی العلم کے عنوان سے کی ہے، وہ لوگ بھی جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہدایت سے دور نہ کرنا، نہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آئے ہدایت کے بعد، ہم ڈیویٹ نہ ہو جائیں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ دعا کر رہے ہیں جو راسقون فی العلم ہے، ہمارے لیے میسیج ہے کہ اگر وہ دعا کریں اس کا مطلب یہ کہ ہم دعا اس دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم کہیں گے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہمارا دی اینڈ اچھا ہو، نیکی پر ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ فارمیلٹیز میں کہیں کہ ہم نے اس بندے سے کچھ نہیں دیکھا مگر خیر کے، فارمیلٹی میں کہنا اور ہے، حقیقت میں کہنا اور ہے۔ میں بات فارمیلٹی کی کر رہا ہوں، تو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو بھی مردہ سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سوائے نیکی کے، ٹھیک ہے ہم سے کہا گیا ہے کہو تو ہم کہتے ہیں، ایک فارمیلٹی میں کہنا، تعبدن کہنا، اہل بیت نے کہا ہے تو کہے رہے، یہ کہنا ایک حقیقی معنی میں کہنا، حقیقی معنی میں کہنا کیا ہے؟ پروردگار واقعا یہ بندہ آخری لمحات تک نیک راستے پر تھا، وہ یہ دین بچا کر جا رہا ہے، اپنے دین کو محفوظ رکھ کر جا رہا ہے۔ دل سے کہنے کی بات الگ ہوتی ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی کہ ہمارا آخر اچھا ہو، ہمارا دین اچھا، دی اینڈ اچھا ہو۔ آیتوں میں ہمارے پاس روایتوں میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب مولا کائنات نے خط لکھا مالک اشتر کے نام، جب آپ مصر کے ایجپٹ کے گورنر بنائے گئے تھے، مشہور نہج البلاغہ میں سب سے بڑا جو لیٹر ہے وہ یہی لیٹر ہے، مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا، اور لکھنے کے بعد دی اینڈ میں ہی مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھو مالک اللہ سے ہم دعا کر لیں، میرا انجام بھی اور تمہارا انجام بھی، یہ مولا کائنات ہی کہہ سکتے ہیں، مالک میرا انجام دی اینڈ اور تمہارا انجام اور دی اینڈ سعادت پر ہو، شہادت پر ہو۔ دیکھیے کتنا خوبصورت کلام ہے مولا کا، سعادت پر ہو اور شہادت پر ہو، اور دونوں سعید ہو گئے اور دونوں شہید ہو گئے۔ کبھی کبھار انسان دعا کرتا ہے نا، دعا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، ہمارا انجام اچھا ہو، سعادت پر ہو، شہادت، مالک اشتر بھی شہید اور مولا کائنات بھی شہید، دنیا زندگی گزاری سعید بن کر اور اس دنیا سے گئے شہید بن کر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی بہت شکریہ، اگر سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی آپ سوچ رہے ہیں مولانا کون سے موضوع کو شروع کر رہے ہیں، مناسبت کیا ہے، میں لے آؤں گا آپ تک انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں، تھوڑا انتظار کر لیجیے گا۔ جی مولا کائنات نے خط لکھا کہ سعادت اور شہادت پر دی اینڈ ہونا چاہیے، یا سعادت یا شہادت۔ تو وہاں پر مولا کائنات نے بتایا دی اینڈ کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے جو خطبہ شعبانیہ، جو ماہ شعبان کے آخری خطبے میں خطبہ دیا تھا پیغمبر اسلام نے، وہاں پر جب مولا کائنات پر آپ کی نگاہ پڑی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا علی تمہیں اس رمضان میں شہید کر دیا جائے گا، رمضان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو مولا کائنات نے یہ سوال نہیں کہ میں کس طرح شہید ہوں گا، مجھے تلوار سے مارا جائے گا، خنجر سے مارا جائے گا، نیزے سے مارا جائے گا، کہاں مارا جائے گا، جی کس حالت میں مارا جائے گا، یہ سوال نہیں کیا مولا کائنات نے۔ کیا سوال کیا مولا کائنات نے؟ افی ذالک من سلامت فی دینی، یا رسول اللہ جب موت میرے سرحانے آئے گی، یا تلوار میرے گردن پر چلے گی، کیا اس وقت میرا دین سالم رہے گا، میرا مذہب سالم رہے گا؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ورنہ مولا تو مولا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو دین کا خیال کرو۔ کہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں تمہارے آخری لمحات دین پر ہوں گے، تمہارا دین سالم رہے گا، تب مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر دین سالم رہ گیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، دین اگر سالم رہے گا اس سے بڑھ کر اور بلسنگ کیا ہو سکتی ہے، کہ دین سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کی زندگی میں قیمتی نہیں ہے۔ مال جائے گا تو آ جائے گا، صحت جائے گی تو مل جائے گی، دین ایک بار چلا گیا تو ملنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بچانے کی انسان کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرے۔ اور روایتوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، کتنی اہمیت دی گئی ہے
مجھے نہیں پتا آغا قراتی

راستہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے بتایا, پیغمبر اسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ من صلی علی مرتن, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے پروردگار اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. عافیت کا مطلب یعنی کیا؟ نجات کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو مسلسل درود پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچاتے چلے جاتے ہیں. نیکیاں کبھی کبھار ہمارا ساتھ دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے ہم کہتے ہیں نماز ہم نے پڑھ لی ہے, نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہوتی نہیں ہے, بات اب تک پہنچ رہی ہے. نماز دو رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز ختم نہیں ہوتی ہے, نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ورنہ وہ نماز جو نیکی میں بدل جاتی ہے وہ نیکی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور میرے کام آتی ہے. وہ نیکی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور میرے کام آئے گی, چاہے صدقہ ہو, چاہے نماز ہو, چاہے کوئی اور نیکی ہو, انسان کے ضرور کام آتی ہے. نماز ضائع نہیں ہوتی, نماز ختم نہیں ہوتی ہے, نیکیاں ضائع نہیں ہوتی, نیکیاں ختم نہیں ہوتی, اس دنیا میں کام آئیں گی. اس دنیا میں کام آنے کا موقع نہ ملا بندے کو تو آخرت میں کام آئیں گی. کتنی نمازیں ہیں جو انسان کے لیے نور بن کر آخرت میں انسان کے ساتھ چلنے لگتی ہیں. انسان پوچھتا ہے اس نور سے تو کون ہے, وہ نور کہتا ہے میں وہی نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھتا تھا, وہی میں صدقہ ہوں جو دنیا میں تو دیا کرتا تھا. یہ ختم نہیں ہوتے, ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی. نیکیاں بہت کام آتی ہیں. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ابھی حضرت یوسف 8 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, کون سی نیکی انجام دیا؟ اللہ تو قرآن مجید کہتا ہے ہم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے, ویسٹ نہیں کرتے ہم. کہ کون سی نیکی انجام دی تھی حضرت یوسف نے؟ بعض کامنٹر کہتے ہیں نہیں, حضرت یوسف کے ماں باپ کی نیکیوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کو عطا کرتا ہے. کبھی کبھار میری نیکی میرے کام آتی ہے, کبھی میرے ماں باپ کی نیکی مجھے کام آتی ہے, میرے کام ہوتے. نیکیاں ضائع کبھی نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کنورٹ کرتا ہے, کبھی مدد کی صورت میں, کبھی ہیلپ کی صورت میں, اور کبھی بچوں کے لیے ہماری میری زندگی میں ثواب کی صورت میں, اور بچوں کے لیے کامیابی کی صورت میں وہ کام آنے لگتی ہیں. تو ایک صلوات در حقیقت ختم نہیں ہوتی, اس کا ٹائم ختم ہو جاتا, پڑھتا چلا جائے بندہ وہ صلوات انسان کو بچاتی چلی جائے گی. دنیا میں پریشانیوں سے بچائے گی, دنیا میں نفاق سے یہ صلوات بچاتی ہے, اور انسان کو آخر عاقبت بھی بخیر بنا دیتی ہے. انسان صلوات پڑھنے والا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان بن کر جاتا ہے اور مومن بن کر جاتا ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور محبت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے بہت کام آتی ہے. جی پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سے کہا جاتا تھا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھائیے, نماز میت پڑھائیے, تو پیغمبر اسلام جنازے کے قریب آتے اور آنے کے بعد رخ کرتے لوگوں کی طرف اور لوگوں سے پوچھتے کوئی کیا کوئی اس مرحوم کے بارے میں کوئی نیک کام بتا سکتا ہے, اس کا کیا ہے کوئی ایک نیک کام. بڑا خوبصورت طریقہ تھا پیغمبر اسلام کا. اس لیے کہ جب مر جاتا ہے انسان تو لوگ برائیاں اچھالنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام نے سنت قائم کی نہیں, نیکیاں اچھالنے میں ایکسپرٹ بننا ہے. یہ دنیا سے چلا گیا ہے جی, اب اس کے نیکیوں کے بارے میں بات کریں. کیا کوئی اس مرحوم کی کوئی ایک نیکی بتا سکتا ہے؟ کہ کیوں, اس نیکی کی وجہ سے میں نماز پڑھا سکوں. اللہ اکبر, پیغمبر نماز پڑھا دیں کسی کی, یہ مرحوم کے لیے بھی کمال ہے. کہ نیکی بتاؤ تو لوگ کہتے تھے یہ اچھا آدمی ہوتا, الگ الگ مرحومین کے لیے الگ الگ نیکیاں. حتیٰ ایک نیکی جو بیان کی گئی ہے روایت میں, یا رسول اللہ یہ واچ مین تھا, سیکورٹی کا کام کرتا تھا, لیکن اتنا منظم اور اتنا پاکیزگی کے ساتھ یہ کام کرتا تھا, اندر آنے والا اور باہر جانے والا اس سے راضی تھا, کہتا تھا یہ اچھا کام کرنے والا ہے. پیغمبر اسلام کہتے تھے اللہ اکبر, چلو نماز جنازہ پڑھاتے, اس سے اچھا کیا کام ہے. بات نمازوں کی نہیں ہو رہی ہے, بات روزوں کی نہیں ہو رہی ہے, بات ڈسپلن کی ہو رہی ہے. یہ اچھا تھا اپنے کام میں اچھا ہونا, در حقیقت یہ مستحق بن جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس کی نماز پڑھائے. ایک نوجوان غلام کو لایا گیا جسے کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, لایا گیا, اس کے چہرے کو کھولا گیا, دیکھو کیا کوئی جانتا ہے اس کو, اس کی کوئی نیکی بتائے. مولا کنات آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک مزدور ہے, ایک مومن ہے, ایک مزدور ہے جو باہر سے آتا

0: خاموش کیوں ہو؟ سہیل، ابو ہنین، ابھی تمہارے خطوط کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، کس طرح تم لوگ آل رسول پر تلوار کھینچے ہوئے ہو؟
1: سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جھوٹے مکار انسان، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کو چھین لے۔
0: واہ واہ، عمر بن حجاج زبیدی، شہید ہانی بن عروہ کی زوجہ کے بھائی، کہاں تم اور کہاں یہ ابا عبداللہ کے مخالفوں کی صفیں؟
1: سب جانتے ہیں کہ میری اور ہانی کی راہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔
0: اگر راستے الگ ہیں تو پھر خط کیوں لکھا؟ کیوں وعدہ کیا؟ بہتے ہوئے دریا، پھلدار درخت، بن حجاج، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ دل آپ کے انتظار کی طاقت نہیں رکھتا؟
1: جھوٹ بولتا ہے جھوٹا مکار۔
0: اگر مرد نہیں ہو اور مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم علی کے شیعوں سے سیکھو کہ وہ سب بیابان پہاڑوں میں جا کے بسیں تاکہ امام کے مقابلے تلوار نہ اٹھے۔ اگرچہ ان میں بھی مردانگی نہیں تھی، مدد نہیں کی، فقط دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، البتہ ایسی دعا جو نہ قبول ہوگی نہ اس کا فائدہ ہے۔ وہ چلے گئے تاکہ کم از کم آل رسول کے دلوں میں وحشت و خوف پیدا نہ ہو سکے۔
2: کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب حبیب؟ آپ کی آواز تو سن رہا ہوں مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔
0: وعدے کی وفا، مہمان نوازی، مردانگی و آزادی، شاباشی ہو تم لوگوں کو۔ کیا ہوا کہ سنت پیغمبر تمہارے لیے ناشنا ہو گئی؟
2: آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح مخالفوں کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں، ان کی سالانہ امداد کو روک دیتے ہیں، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کسی پر رحم نہیں کرتے۔
1: مت کرنے دو، ایسا مت کرنے دو کہ تمہیں حق کے راستے سے جدا کر دے۔
3: ہم سب مجبور ہیں، ہم سب لشکر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن لشکر کو چھوڑنے کا انجام بہت برا ہوگا۔
0: یہ کہے نا کہ ابن زیاد نے تمہیں اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو زبردستی جمع کر لیا ہے، یہ فرزندے رسول خدا کے مقابلے کوئی قابل قبول وجہ نہیں ہو سکتی۔ میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں کہ روز محشر تم ہوگے اور تمہاری شرمندہ نگاہیں ان کی ماں فاطمہ زہرا کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔
4: اگر حسین ابن علی ہماری بھلائی چاہتے ہیں تو کہو کہ تلوار نہ اٹھائیں تاکہ ان کے نانا کی امت ایک نئی جنگ سے نجات پائے۔
0: نہیں، آج امت کے لیے امامت کو ثابت کرنے کا دن نہیں ہے، مگر پوری عمر آزاد زندگی نہیں گزاری
4: کیا؟ جب پوری زندگی گزار دی ہے تو ایک دن اور صحیح۔
1: تم لوگ شیطانی باتوں پر بالکل کان نہ دھرنا تاکہ تمہارا ذہن اس کے باطل خیالوں میں گرفتار نہ ہو۔ قذاب یا قذاب،
5: قذاب یا قذاب، قذاب یا قذاب، قذاب یا قذاب، قذاب یا قذاب۔
6: بہت ہوا اس سے زیادہ پڑتی، اب میرے واپس جانے کا وقت آ گیا۔
7: ابھی رکو، فی الحال جیسے سبھی کر رہے ہیں ویسا بالکل ویسا ہی کرو۔
5: قذاب یا قذاب،
6: بہت دیر تک ان لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہوں، ان لوگوں کی مکاری کو اچھی طرح جان گیا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
5: قذاب یا قذاب،
1: خاموش، اپنے انجام سے ڈرو۔
7: یہی رکو۔
8: کیا دیکھ نہیں رہے ہو ہلال کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ کیوں کچھ نہیں کرتے؟
7: میں نے کہا صبر کرو لیکن تم سنتے ہی نہیں ہو۔ مجھ سے اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔
8: ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی کھڑے رہیں۔

0: بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں. یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی. اس کی انتہا ان کی پانچویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا. ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا. مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا. اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینہ سے دارالحکومت کی طرف ہجرت اور ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جانا مامون الرشید کی نیت کو آشکار کرتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی مرو کی جانب ہجرت کے تقریباً ایک سال بعد مدینہ کی مرکزیت کے خاتمے کے لیے اب کسی اور کو مدینہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا.
1: اے مسلمانوں، خیر و برکت کو خود سے دور نہ کرو. جو لوگ جوار رسول اللہ میں ہیں اور مکہ سے آنے والے حجاج کی میزبانی کر رہے ہیں، اپنے اس نیک عمل کو تکمیل تک پہنچائیں، اللہ کی نیکی قبول کریں. دعا کریں کہ حاکم مسلمین مامون الرشید کو اللہ کامیابی اور نصرت عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حاکم کے دل کو شاد کرے جس نے رسول اللہ کے دل کو شاد کیا ہے. یا رسول اللہ، آپ یقیناً راضی ہیں اور خوش ہیں کہ آپ کے چچازاد بیٹوں نے تاج حکومت کو آپ کے فرزند کے سر پہ سجا دیا. رسول اللہ کے سالے چچازاد بیٹوں کی حکومت کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کریں.
2: اللہ صالحین کو حکومت عطا فرمائے گا انشاءاللہ.
1: احسان فراموشی کا کوئی علاج نہیں ہے اے شخص. مجھے نہیں معلوم کہ حکومت بنو عباس ایسا کیا کرے کہ تم اور تم جیسے لوگ حاکم کے خلاف زہر نہ اگلیں اور راضی ہو جائیں.
2: تم نے دعا کرنے کا کہا اور میں نے دعا کی جو آتی تھی مجھے. بات کو طول دے کر جھگڑے کی شروعات نہ کرو تو بہتر ہے.
1: کیسا جھگڑا ابن خوف؟ کہیں بغاوت کے دور کی طرح دوبارہ تلوار اٹھانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟
2: کیا تمہیں مرو میں کسی نے نہیں بتایا کہ باطل گفتگو کے ذریعے حج کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ خطبہ تو تم نے سنا دیا، اب قبر رسول کی زیارت کرو اور تبرکات خریدو اپنے اہل و عیال کے لیے. میرے اور میرے جیسوں کے راضی ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں.
1: در حقیقت مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھیں میرے اس سبز رنگ کے لباس کو نہیں دیکھ رہی جو تم لوگوں کی ہی پہچان ہے، تو وہ سکے جن پر علی ابن موسیٰ کا نام کندہ ہے، جن سے تم کھانے پینے کا سامان خریدتے ہو اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہو، کیا وہ بھی دکھائی نہیں دیتے؟
2: سب دکھتا ہے مجھے. حکومت عباسی کے سکے بھی نظر آ رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں نفرت بھی دیکھ رہا ہوں.
1: اب اس سے زیادہ اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ حکومت میں حصہ بھی مل گیا، لیکن بات ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی نقصان ہوا ہو تمہارا.
2: کس حصے کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو حق مارا گیا ہے. کاش کہ ان لوگوں نے صرف ہمارے لباس کا رنگ چرایا ہوتا. کیسی حکومت؟ تم تو ابھی مرو سے آئے ہو، بتاؤ کیا علی ابن موسیٰ نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے حکومت میں عدم مداخلت کو شرط نہیں رکھا؟ بتاؤ تاکہ سب جان لیں.
1: دیکھو مسلمان، یہ جو تم میرے سامنے یہاں مدینہ کے بازار میں حکومت کے خلاف اپنی تلوار جیسی زبان چلا رہے ہو، یعنی علی ابن موسیٰ کی حکومت ہو جیسے، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، مرحوم ہارون رشید کے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص بولنے کی جرات کرتا تھا تو اس باغی کو شہر سے نکال باہر کر دیا جاتا تھا. یا اللہ، مرحوم ہارون پر رحمت فرما اور احسان فراموشوں پر اپنی لعنت بھیج.
2: تمہاری یہ زبان جو دعا اور لعنت کے لیے اتنی چلتی ہے، تو پھر تم رسول اکرم کی یہ حدیث ان سب کے سامنے کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت کرے.
1: زبان سنبھالو اپنی، جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. اس نے مرحوم ہارون کی توہین کی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔
3: میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی، مدینہ کے حالات میرے اندازے سے کہیں زیادہ خراب تھے۔ علی ابن موسیٰ کی ولی عہدی کے ذریعے لوگوں کے اعتراض کی آگ کو بجھانا مقصود تھا، لیکن حکومت عباسی سے مخالفت کی وہ آگ بجھی نہیں تھی بلکہ راکھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میرے لیے ایسے موقع پر جب میں حاکم کے سامنے کسی کو لے جانے پر مامور ہوں، سب سے اہم معاملہ امن و سلامتی کا ہے، اور میں سفر کے پہلے مرحلے میں ہی سمجھ چکا ہوں کہ یہاں امن و سلامتی کا بحران ہے۔
4: امیر،
3: یہ تو فقط ایک شخص کو لے جانے کا حکم ہے، علی ابن موسیٰ کے فرزند اور زوجہ کو دارالحکومت نہیں بلایا گیا۔
5: میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پیغام میں کیا لکھا ہے۔
3: اگر یہ اتنا ہی اہم اور فوری تھا تو تم اتنی دیر سے کیوں لے کر آئے میرے پاس؟
5: میرے ذمے ایک اور کام بھی تھا، اسحاق ابن موسیٰ پر نظر رکھنی تھی مجھے، وہ مکہ سے یہاں پہنچا ہے تاکہ سفر میں ساتھ جا سکے۔
3: اسحاق ابن موسیٰ،

0: خوش آمدید ہم تو کب سے منتظر تھے
1: ماشاءاللہ ابن موسیٰ تشریف لائے
2: جناب آپ کی داڑھی تو بالکل سفید ہو گئی ہے
3: آئیے منہ میٹھا کر لیجئے
1: خوش آمدید
3: یہ لیجئے جناب
2: شکریہ دارالحکومت جاتے ہوئے میں پورے رستے اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کے ہمراہ تھا اور مامون کے محل میں میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا ظاہراً ہمارا استقبال بہت عالی شان ہوا مگر در حقیقت اس کے پیچھے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی مامون عباسی نے اس استقبال کا آغاز اپنے لباس کے رنگ کو تبدیل کرنے سے کیا بنو عباس کی پہچان سیاہ رنگ کا لباس ہے لیکن وہ سبز رنگ کا لباس پہن کے آیا جو کہ ہماری پہچان ہے چچا زاد بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی پھر اس کے حکم پر وہاں ایک تشت لایا گیا اور وہ تشت میرے بھائی علی ابن موسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا مامون کے اصرار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ولی عہدی کی یہ پیشکش بھی مدینہ کو ترک کرنے کی مانند ہے جس سے انکار کا اختیار نہیں مختصر یہ کہ ولی عہدی کے سکوں کے اجرا سے پہلے ہی علی ابن موسیٰ نے یہ شرط رکھی کہ وہ ولی عہد کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے نہ کوئی عہدہ دیں گے نہ ہی کسی کو معزول کریں گے اور نہ ہی حکومتی مراعات لیں گے
4: چچا زاد بھائی آپ اپنے بھائی کی طرح کفران نعمت نہ کیجیے آپ جانتے ہیں وہ تو مال اور اقتدار کو خود سے دور رکھتے ہیں آپ کو میں حاجیوں کے امیر کی ذمہ داری سونپتا ہوں تاکہ میرے اور میرے ولی عہد کے کاندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے
2: یہ سفر اسی حوالے سے ہے اور مجھے یہ امیر الحجاج کی ذمہ داری مامون عباسی اور ولی عہد کی طرف سے دی گئی ہے
5: بابا جان بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے
3: بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے
2: سب بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو خبر کر دیں کہ فوراً سفر کی تیاری شروع کریں زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کی خاطر یہاں آیا ہوں ہمیں مدینہ سے ہجرت کرنی ہے حکومتی سپاہی کسی بھی وقت حکم نامہ لے کر پہنچ جائیں گے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حکومت آپ کو مزید مدینے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی

0: أمي أسمع،
1: اس سے اس کے زخم کو صاف کرو. وہ چراغ پکڑاؤ ذرا مجھے.
2: زخم کافی گہرا ہے،
1: بہت حساس جگہ پر لگا ہے، کافی وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں. میں ابھی آتی ہوں.

0: لوگ کتنے مختلف ہوتے ہیں، بعض حق کے دفاع میں زخم سہتے ہیں اور اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، اور بعض نہ فقط خود کو اس سے دور رکھتے ہیں بلکہ زخموں پر نمک بھی چھڑکتے ہیں۔
1: والدہ، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بنا دیا۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں آپ کا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے ایسی باتیں سننے کی۔
2: کیا ہوا ہے؟
3: مجھے نہیں معلوم۔ پیر دینا نہ بھول جاؤں میں کہیں، بہت مقوی ہوتے ہیں یہ، زیادہ استعمال مت کرنا۔
0: تھوڑے سے اور۔
2: بیٹی، یہ طبابت سیکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟
3: ان کو ابال کر استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے۔
2: سب سے پہلے یہ سیکھو کہ مریض کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے اور سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔
1: میں نے ایسا کیا کہہ دیا بابا جان جو آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ دراصل میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ان لڑائی جھگڑوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مامون عباسی نے ہمارے مولا کو ولی عہدی کا منصب دے دیا ہے اور بی بی کو بھی دارالحکومت آنے کی دعوت دی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اس دشمنی کے لباس اور اس پر لگے دھبوں کو قرابت داری اور اپنائیت کے حوصلے دھو دیا جائے، تاکہ ہم بھی سکون کا سانس لیں اور ہمارے مردوں کے سروں پر سے جنگ اور بدمنی کا سایہ دور ہو پائے؟ ورنہ اسی طرح آہ و فریاد اور لڑائی جھگڑے کی فضا بنی رہے گی اور تلواریں تیز ہوتی رہیں گی۔
3: تمہاری زبان بھی تلوار سے کم تیز نہیں ہے، پکڑو اسے۔
1: اب جبکہ وہ لوگ صلح چاہتے ہیں اور اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ چکے ہیں، اور ہم اس صلح کی شیرینی کو کڑواہٹ میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ ہم مولا علی ابن موسیٰ کو دارالحکومت بلائے جانے پر سوئے زن کرتے رہے، تو بی بی کو بلائے جانے پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟
2: تمہیں ان لوگوں کی نیت کے بارے میں کیا معلوم؟ ان لوگوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور ہے بیٹی۔
1: مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ان لوگوں کا باطن بالکل ظاہر ہے۔
2: لا حول ولا قوت۔
1: کیا اس گھر میں کبھی سب ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے والدہ؟
3: اس گھر میں ہمیشہ سے دکھ اور پریشانیاں نہیں تھیں، کبھی یہ گھر بھی خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا بیٹی۔ ہم ننھے مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے قطار بنائے کھڑے تھے۔ کیا ہی اچھے دن تھے۔
1: یہاں سے والدہ نے پرانی یادوں کو تازہ کیا اور اچھے دنوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس بات کا بارہا ذکر کیا کہ ہم موسیٰ ابن جعفر کے گھر کے افراد کی طرح رہے ہیں۔ اس گھر میں ہمیں کبھی کنیزی اور غلامی کا احساس نہیں ہوا۔ بی بی کی ولادت کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ اس گھر میں خوشی کا سما تھا، ہمارے مولا علی ابن موسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور یہ بھی کہ موسیٰ ابن جعفر نے اس گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے نو مولود کے کانوں میں اذان دی۔ میری والدہ نے سختی کے دنوں، غمزدہ یادوں اور موسیٰ ابن جعفر کے حکومتی بلاوے اور قید و بند کی اذیتوں سے صرف نظر کیا، تاکہ یہ بتا سکیں کہ موسیٰ ابن جعفر کی عدم موجودگی میں علی ابن موسیٰ نے اپنی عزیز ہمشیرہ کو کبھی باپ سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ بہن اور بھائی کے رشتے میں استاد اور شاگرد کا رشتہ زیادہ اجاگر تھا، اور یہ آل محمد کی شاگردہ مدینہ کی خواتین کے لیے بہترین معلمہ ثابت ہوئی۔ اچھی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بات مجھ تک آ پہنچی اور بتایا کہ بی بی نے اپنی گھر کی خادمہ کی بیٹی یعنی مجھے اپنے

0: آہستہ آہستہ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بھائی علی ابن موسیٰ کا فراق، بھتیجے محمد ابن علی سے خدا حافظی، والد موسیٰ ابن جعفر کے مزار پر حاضری، وہ سفر جس میں ایک کے بعد دوسرا غم نصیب ہو رہا تھا، اور ہمارا قافلہ ان نصیحتوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔
1: اسمہ، ذرا بی بی کو دیکھیے۔
0: بی بی، بی بی، آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے۔
2: بابا، بابا فوراً پانی لا کر دیجیے۔
3: ولایت ہے مانند کشتی نوح، ہے اہل ولایت ہی اہل نجات۔

0: مجھے خبر ملی ہے کہ علی ابن موسیٰ کے حامی عباسی حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں.
1: پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, سب کچھ حکومت کے زیر نظر ہے اور ہر قسم کی خبریں اور سفر کی تفصیلات مسلسل دارالحکومت پہنچائی جا رہی ہیں.
0: اب لوگ باہر چلے جائیں.

اس بد اخلاق بوڑھے کے تماچے سے میرا اندازہ اور بھی صحیح ہو گیا کہ بغداد اور مرف کے درمیان فاصلے اتنی آسانی سے کم نہیں ہو سکتے۔ سینکڑوں سیاہ لباس پہنے عباسی، جو خود حاکم وقت مامون کے خاندان سے ہیں، ابھی تک اس کی تدبیر اور عقل مندی پر ایمان نہیں لائے، اور اس کا ہر جانا مجھ جیسوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ شاید ایک ہی بات ایسی ہے جس پر ان دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ ہے اولاد علی سے۔

Sallallahu alayka ya Mawlai, ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya Ibn Rasulillah, Ruhi wa jismi wa arwahu al-alamin lakal fida, ya Ghareeb wa ya Madhluma Karbala. Thumma assalamu alaykum ya Ahl al-Azail Hussain, jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd, beshumar ahadees se milta hai ki aane wala zamana kaisa hoga, deen aur ahle deen ki kya halat hogi, logo ke khayalat akhlaq kaise badle hue honge. Yahan tak humko ye bataya gaya hai ki aane wale daur mein kaun si jagah barbaad hogi, kaun si shahar abad hoga, amn o aman salamti wala jagah kaun sa rahega, khususan markaz e deen ke lihaz se. Safinatul Bihar hamare Shia ki mu'tabar ahadees ki kitabon se ek hai, jiska muallif Sheikh Abbas Kummi alallah maqamo sahib Fatihul Jinan, ایک بھروسے دار احتیاط والے بڑے عالم گزرے ہیں. اس کتاب میں ایک حدیث امام علی نقی علیہ السلام سے نقل کی ہوئی ملتی ہے, جس میں سے لکھا ہوا ہے کہ شب معراج کو جب پیغمبر اکرم چار آسمان پر پہنچے تو آپ نے ایک شاندار لولو سے زینت کیا ہو ابج پوش قبہ دیکھا اور زمین کے ایک ٹکڑے کو دیکھا جس کے اوپر ایک بلند ٹوپی پہنا ہوا شخص بیٹھا ہے. جبرائیل نے بتایا کہ زمین آپ کے دوستوں اور آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں کا جمع ہونے کی جگہ ہے, جہاں پر مومنین آپ کی شفاعت اور قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے, اور وہ بلندی ٹوپی والا شخص شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو علی علیہ السلام کی دوستی سے ہٹا کر بدکاری کی طرف لے جائے. پیغمبر چشم زدن

چشم زدن میں اس زمین پر پہنچ گئے تو آپ نے شیطان کو کہا قم یعنی اس زمین پر سے اٹھ کر دور چلا جا، یہ مقدس زمین تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ چونکہ پیغمبر نے شیطان کو قم کہا اسی وجہ سے اس زمین کو قم کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ صلوات۔ دوسری حدیثوں سے ملتا ہے کہ قم اور اہل قم بلاؤں سے دور رہے گا۔ کوئی ظالم اگر قم کے لیے قصد بد خراب نیت کرے گا تو وہ ناکامیاب اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ یہ بھی پیشن گوئی بتائی گئی ہے کہ بہت جلد کوفہ اور نجف مومنین سے اور علم سے خالی ہو کر شہر قم اس کی جگہ مرکز علم ظاہر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جب ملکوں کو بلا اور فتنوں میں گر جائے تو تم کو چاہیے کہ قم اور ان کے اطراف کی جگہوں کی طرف رخ کرو، بتحقیق بلاؤں سے قم دور رہے گا۔ ساتویں اور آٹھویں اماموں کی حدیثوں کے مطابق قم ایک اچھی جگہ ہے، شیعان آل محمد کا ٹھکانہ ہے، ان کی آرام کی جگہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اہل قم کے لیے یہ دعا بھی فرمایا ہے، سلام اللہ علی اہل قم، اہل قم پر ہمارا سلام ہو، ان کے شہر پر خدا بارش کے ذریعے پانی پہنچائے گا اور ان پر اپنی برکتوں کو نازل کرے گا، ان کے گناہوں کو حسنات سے بدل دے گا۔ یہ لوگ رکو سجود اور قیام و قعود بجانے والے ہوں گے، یہ لوگ علماء اور فقہا ہوگے، پروردگار ان کو ہر فتنہ سے بچا اور ہر ہلاکت سے نجات دے۔ دوسری حدیث، اور غیبت امام میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب قم اور اس کے لوگ دنیا کی دوسری جگہوں اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور حجت بن جائیں گے۔ کوفہ اہل بیت کے ماننے والوں سے اور اسلامی علم سے خالی ہو جائے گا، لیکن اس کے بجائے قم مرکز علم و فضل بن کر علوم دنیا کی دوسری جگہوں تک پھیل جائے گے۔ بہرحال قم کی فضیلت صرف ان حدیثوں سے نہیں ہے، بلکہ جناب معصوم قم کی وہاں مزار ہونے پر بھی ایک چار چاند لگ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بتحقیق قم ایک چھوٹا کوفہ ہے، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، تین ان میں سے قم کے لیے کھل جائیں گے اور میری اولاد میں سے ایک بی بی اس میں دفن ہوگی، نام اس کی فاطمہ دختر امام موسیٰ قادم علیہ السلام ہوگا، ان کی شفاعت سے شیعہ تمام بہشت میں داخل ہوں گے۔ صلوات۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں اور سب کے نام فاطمہ سے مرکب تھیں۔ اول فاطمہ کبریٰ الملقب بمعصومۂ قم، قم میں مدفون ہے۔ فاطمہ صغریٰ الملقب ببی بی حیبت، روس میں آذربائیجان کے شہر باک میں مدفون ہے۔ تیسری فاطمہ وسطی الملقب بست فاطمہ، اصفہان میں مدفون ہے۔ اور چوتھی فاطمہ اخریٰ معروف بخواہر امام، ایران کے شہر رشت میں مدفون ہے۔ جناب معصومۂ قم کے لقب کے سلسلے میں صاحب ناس التاریخ نے تحریر کیا ہے کہ لقب معصومہ آپ کو حضرت امام رضا علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے آٹھویں امام کا ارشاد ہے، من زار المعصومہ بکم کمن زارنی، جس نے قم میں معصوم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ نجف اشرف میں ششتری کے کتب خانے میں ایک قلمی نسخے میں حدیث دیکھی گئی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ شیعان امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں آئے اور اپنے شرعی مسائل دریافت کرنے کے سلسلے میں امام کے در دولت پر پہنچے تو پتہ چلا کہ امام مدینے میں تشریف فرما نہیں ہے۔ جناب معصومۂ قم نے فرمایا، اگر کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ انہوں نے مسائل لکھ کر پیش کیے، تھوڑی دیر بعد جناب معصومہ اس کے مسائل کا جواب بھیج دیا، کافے والے شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ مدینے سے نکلتے وقت امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مدینہ آنے کی وجہ بیان کی۔ جب امام نے مسائل کا جواب دیکھا تو فرمایا، فداہا ابوہا فداہا ابوہا، ایسے بیٹی پر باپ فدا ہو جائے، کتنا درست اور صحیح جواب دیا ہے۔ جناب معصومۂ قم کا کل عمر مبارک 28 سال کی ہے اور آپ قم میں مدفون ہے، جہاں پر آج تک کتنے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور کتنے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آج بھی